0: kwado chala.
1: Ehe. Ọ bụrụ na ikwado chala, ikoro akpa gị gawa n'akwụkwọ. Ọ bụ m ga-akpọga gị ụlọ akwụkwọ.
0: Kedu kwanụ maka ego ọ bụ?
1: Ego gịnịzi?
0: Nne, ego ule waski m.
1: Ijeoma. Ọ dịghịkwanụ m ka m iji ntị gị abụọ anụ ihe. Echere m na m gwara gị gakwuru nna gị. Ijeoma gakwuwe nna gị ka ọ kwụrụ gị ụgwọ akwụkwọ. Ọ bụrụ ya.
0: Mama, akwa nna m gwara gị na ị ga-enye m ego ahụ na o nwere ka ahịa siri dị ugbu a. O nweghị ego dị ya n'aka.
1: Ego adịghị ya n'aka. Mụwa dị ka onye ego dị n'aka. Ijeoma, si m ihu pụọ, gakwuru nna gị. Ya enye gị ego na ọ bụ ọrụ ya, ọ bụ ọrụ dịrị ya.
0: Nne, akwa m gwara gị na ọ bụ n'izu ụka ka a ga-anadebe ego ahụ.
1: Agwala m gị ihe m gwara gị. Ọ masịzie gị. Ị kwụrụ ebe ahụ akwụkwọ gachaa.